smisla, da mijenjamo gradove, da zamenim misli i da ne vidim patove. Dušu menja reklama, nema pažnje bez ekrana, bez doze sramote i plama.